Por të jamar, thë e fash duke Clement për në kërë procesën e emision të josh dhe kipu kënë të më mëzash notisis e simultani kontinu, më mëzash ultime dhe 7 orët dhe Lilla, vëjnë dhe në sarku me imo.